0: بتفتح هنا بنك بعد هناك بتشاب خروج ما حساب وصلنا ابو زامبيا ابو كاي فانت ما بركه ما هون كنتي من يبني افريكا بوا اي ما سيما ما بورو كنت كنت على دوك تنيا يا ميدين يا تا توبو يا اوروبا اي فانت ما بنا بعد هناك كونغ اي مولا تهلا جانو هاي بابا كنت انا كنت ما تاولو كنت على وليسي ee mola to ya no moto na o heta kono ha e ya no totala ba tsa ntse ba itse gore go tlhile go katla dialo gore ba ba se ka tsena ma sina bone e ma ke bo le a ona a tlhabolo ga ga bana dikitso tse di tsena le tsemo ka lo ba ntse ba di nere go tswa go ntle so ga ma hata a tsena le bo Dubai le bo go kae go teng ba thaba ba go di presente ile national ale robong ke batho ke batswa kwa e na ba demba ba le hatse ntse go nna le taolo le go itse gore ke eng na demba le hatse lo lao le go lao le sege motšhoni
1: ha ra ga ntse rona mogaetsi o mothulaganyo rona ya ditherisano di wela gone jalo ga ke ne ke radisana le maitsomedi Margaret Hawetse mogokgo wa sekole se se patlana sa Motsumi ka dikgang tsa sekolo sa Motsumi. Ke tswa go digela jaana le Raetsho Thataone-Thataone, mopolitiki wa kgale e lebeletse dikgang go tswa kwa Aforika Borwa tsa bafaladi ka kong. Thulaganyo rona e tla ka tsela e ntse jalo kwa bokhutlong. Ke itumeletse theetso wa gago, ke itumeletse go na le wena moreetsi montle wa tshomamo ya satiro ya setšhaba. Nna ke bua fela mokgankgara, Lopang wa Golobile, Phiri o rile kgabosegangwe le kamoso gape.